ta misaro barkamu da saduwa a cikin zangonmu na gari ya waye yau take talata 12 ga watan 5 shekara ta 2026 ta kuma dauke da shirye-shirye kamar haka a cikin zangonnan na gari ya waye shirin nan na mutum da al'adar sanannen tafi da misalin karfe 9:03 sai kuma da misalin karfe 9:30 samu kamuku tafsirin Sheikh Fatihi Dahir Bauchi wanda zai dau lokacin mu zuwa karfe 10 inda muke saran kamuku zaben safe tare da Musa Espada labarin wasanni na nan tafi da misalin karfe 10:30 sai kuma karfe 11 lokacin da za a saurari wato labaran duniya cikin harshen Turanci World News akoma dauke da shirin nan na Taskar El Press wanda zai zo muku da misalin karfe 11:30 to kadan daga cikin shirye-shiryen da za su zo muku kenan a wannan zango na gari ya waye da fatan za a ci gaba da kasancewa tare da mu.

To Aliyu, sanin Aliyu dan dawo. Mun gode. Barka da sauraron filin zaben safe Alhaji Dahiru Kawu Kandahar dake tashar California mu da Lawal Bauchi. Gaisuwar ka filin zaben safe zan mika ta zuwa ga matar Kamala Mala Didi. Dayan naka Isa tare da Suleiman tare da Abdulrahman sai kuma mai gida driver J5 tashar California tare da Safiyano dan Kamasho tashar California sai kuma Hudu deputy tashar California tare da Sarkin Gabas din Rodobi da Koro Milonia dukkan su da fatan sun ji da fatan mun waye gari lafiya. Barka da wannan lokaci Nazir Dahiru Prince NZ mai nama bakin tashar Turum filin zaben safe yake mika gaisuwa zuwa ga Sarkin Power Turum Ayuba Shaib sai kuma wato yayanka wato Suleiman unguwar wato yaya Suleiman mai unguwar Sparklight tare da kawuwa mai kayan yaji bakin tasha Turum Sabitu baban Abba tare da iyalansa sai kuma kacin gara maka sanin wato sanin bankala mai auna bakin tasha tare da baban gida mai nama babanka dukkan su da fatan sun ji da fatan mun waye gari lafiya. Kawuwa wanda ga sani da wato Alhaji wato Adamu Aliyu Makasa wanda ga sani da kawo mai kayan yaji bakin tasha Turum filin zaben safe ke mika gaisuwarka tare da fatan alheri zuwa ga matar Kamala Ma Hawwa'u da Zulai sai kuma Nazif mai nama bakin tasha Turum tare da Musa Muhammad Waziri Abdullahi Chairman a cakara mai kifi bakin transformer da Malam Rabiu mai wanki da guga a nahutan Darazo tare da fatan alheri wa lawan driver tabare a nahutan Darazo sai kuma Alhaji wato Ali Alhaji Ali Makasa dukkan su da fatan mun waye gari lafiya. Ya haya wakilin fa ne sau idan kana tare da filin zaben safe a daidai wannan lokaci ga gaisuwar ka zan mika ta zuwa ga matar Kamala Ma Halima da Aisha yayan naka wato tare da Ya haya mai tabarman leda soro sai mai girma Sarkin Fanisau Isa sai kuma mai girma Sarkin Nasarawa Suleiman Umar Suleiman sai kuma Yusufu Bafullace Fanisau tare da Juji Bagere Talban Galadima dukkan su da fatan sun ji sai gaisuwar fatan alheri daga hannun Idris Jikan Manu mai yadi wato mai gado da katifa dake sabuwar kasuwar railway nan Bauchi. Ka gaisuwar ka filin zabe safe zan mika ta zuwa ga Hajiya Habiba da Hajiya Hajo da Hajiya Asabe sai kuma kacin mika ta zuwa ga tare da Alhaji Dalhatu Sawaba mai Kemis tare da Alhaji Sama'ila mai Yadi sai kuma Alhaji Abba mai Dutse sai kuma Alhaji Abdullahi tare da Sarkin Harduba wato Babe sai kuma Ibrahim mai Goro tare da Sagir Jahun dukkan su da fatan sun ji wannan gaisuwar. Barka da sauraron filin zaben safe Alhaji wato Malam Idi mai turare Gosa filin zaben safe na BRC to FM Bauchi ke isar da gaisuwarka zuwa ga matarka Halima da Aisha da Amarya a garin Gosa Isa Muhammad Sarkin Habli tare da iyalansa da Muhammad Laurudar Gomi sai kuma kacin gaida maka wato Dahiru dan naka Dahiru tare da matarsa Malama Zara sai Hassan Gosa tare da matarsa Nana tare da Amarya sai kuma Malam Ibrahim mai turare Gosa Sabo Gosa tare da Lallami mai nama Gosa Isiyaka Gosa da matarsa Malama Hawwa da Adamu Suda Gosa dukkan su da fatan sun ji da fatan mun waye gari lafiya. Kafin mu je ga faifayen mu na gaba ga gaisuwar Dalhacuna da bai kasuwa wato telan mata gaisuwar kafilin zaben safe zan mika ta zuwa ga Hamisu Mala mai shayi da ban kasuwa Safiyanu dan kamasho tashar J5 California mu da Lawal sai kuma wazirin buzun kasuwa gonarka tare da wazirin da ban kasuwa tare da JD Square dabe sai kuma Mu'azu Sarkin Askan Gere karshe kacin gaida maka Kabiru Barde Mustafa Fela a garin dabe dukkan su da fatan sun ji da fatan mun waye gari lafiya. Gali mai albasa kasuwar mu da Lawal Bauchi idan kana tare da filin zaben safe ga gaisuwar ka zan mika ta zuwa ga matarka Khadija wato Khadija Muhammad Rabiu mai caji tare da wato Nawasi mai albasa sai kuma Turakin mai sau unguwar sarakuna da Muhammadu Na'imatullah sai kuma kacin gaida maka Sufi manajan gidan ruwa tare da Iliya Tamajira mai tumatir da mun kai da dajin shugaban yan bage sai dadi dan babur mai taruhu dukkan su
da fatan sun ji kuma da fatan alheri masu sauraro ga faifayen da ke bisa inji.